0: Supermarket.
1: Michael, ¿por qué dices que un albañil puede ser mejor inversionista que un abogado con corbata?
2: Por ejemplo, un inversionista gasta 114 mil. Tú lo haces por 52 mil. Esa es una diferencia de 62 mil dólares. Eso no es una teoría. Eso es ganancia real en tu bolsillo antes de vender.
1: 703-782-5500. Casa Real, una división de Spring Hill Real Estate. Tu casa, tu futuro, tu momento.
0: Con risas y con el mejor cotorreo es la dupla imparable. Es el show de Miriam y Rocío.
3: ¿Y tú sabías que cuando Cody Gakpo, de la selección de la naranja mecánica, que así le decíamos en nuestros tiempos, ahora se llama Países Bajos, anotó el primer gol y entre lágrimas miró al cielo? Era porque el delantero de Holanda dedicó este gol a su bebé que acaba de perder en plena Copa Mundial de la FIFA 2026. Sí, fíjate que tristemente el delantero neerlandés convirtió esta tragedia personal en un símbolo colectivo. Su gesto, respaldado por sus compañeros y cuerpo técnico, trascendió a este resultado. Qué fuerte, ¿verdad? A veces los vemos en la cancha jugando como si nada. Sabemos que pues les va muy bien económicamente. Sabemos que están cumpliendo sus sueños, pero también no sabemos lo que hay detrás, lo que están viviendo en carne propia, incluso estando donde quieren estar. Bueno, pues le mandamos un abrazo a su corazón, a Cody Gakpo. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no le cambies.
0: Pon el cel en silencio. Que aquí vienen estas dos chicas muy guapas y divertidas. Es el show de Miriam y Rocío.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.